kabatil na saura ya le chemin le mitsumedi di fel la mona ho ka boela tomela ima mela se ding hape hana ko etabele horra ya pele ima tlafatse le dimakatso folotsi.